0: Vậy không lo bằng mà.
1: Để bài tốt tìm chúng ta đã dấu hữu dinh vật bởi mình cả ta thấy. Mình có thể nhận các bài hát của bản phát trở bằng ảnh xa. Phát trở bật trị cả phút thật, cả rơi lệ cả các gác phát trở hữu. Chạp, visiting card, phát trị phát trở, register, batch, sticker, bill bhar pai, passbook, brochure, tâm sức rơ bí bha ka card tathà nimantrana card và sila lekh bánh ảnh phát trở bằng ảnh. Hàm ý lại xâm dân hồn.